0: Πήγω όταν με το βούλο γάμα, διαρμακτάω.
1: Και μην κόνανε, πάμε να. Αλλούκα να είναι πόνο να προλεβά, να κουλιά, πα κάνα ράγγελα, ράγγελα από γάτι λεβάγα. Special mending when go down mending. You want a pretty lacra, the mango chimmy wrong at your conda? A rebellion rabbit conda. What part of the problem? I'm going to cook for you. You're going to come down on your co. Mitaurutco, chicken jamma middle, chicken of the la jamma. I will be a Miss Ross. I don't know. Saya kalau orang yang punggah diri pun gak aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Apa sekarang ngerti minyak ni golong leh, golong lah mai yang leh. Pula teka mai yang ngerti ni. Kalau ngerti ni, orang nak kena apa kau betul golong leh. Cita mai leh, nana pernah leh. Ipola diri pun gak dia aku berakal, punya kali. Mana pun dah mau mai ni. Ngal mertinya orang nya. Wei nak kun nak ka pokok mai telaben ole.
2: Wakai. Eh.
1: Nak kun nak ka pokok mai telaben. Ya nak ka pokok mai telaben. Bejal. Ben ole. Ai ba ella nu na namal. Kol ngor ke mertia. Ella nu na namar ngi. Ai ba ella na dal kar ko nyamar ga. Ana perlu bentap. Angai nak pun gaya orang orang le. Repo. Gol yo gol. Enam beri. Angai matnya apa? Ko, nomor ko. Angai mesti pesa cara ben. Angai lejin gaya nak le. Kau angkat nana pun perlu otot otot nak luanik. Apa perlu? Tar. Beran kau le kata enak. Kau finish dah. Angana perlu ada cara na. Amar tinjau nak awal anda waktu nirti. Waktu na ule, anu ngai mera kerja tak kabel cara na muka yang merta. Kualin minyak anu le pulang kena merta. Bila na, kaje. Kualin minyak kau ule, pengal pengal apa merin pol bapa kau. Kualin minyak ule kau next day jaga school ngai na minyak le. Ngarak kopi anu pokok merta tak kau angkai. pamal ngare ni bin chudor dar pamal
2: mura tarin go jo tarin
1: bi wala ko ir ko no ay wanga jo mi akto nga ni mi akko e puna no no to ya bu komete bi kala wala bu komete ngare ni wal kamate bro wuttu na benara na ngare ni ngaya wa ko mo dar pamal ni bin chula be mamla tar pun print ko na yak akan na bang ay wang ka ngai nga ko ha ko wa no na mari una rim 7 rim 7 na for multi grade ko na na mari una ay mar ti nga pa ke ngai ja bra dan dite okay who won bigana ni ka ba amla abi jan ang gadao ya gadao nang bujin po ya ni okay ni anar bia nar batao
2: nar batao
1: nar batao
3: yo ngaran yak ku Fabian Graverta ngamun makaryul ngulai riau 88.9